0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeið?
2: Hey, that's the hot movie teacher.
4: Come here, yeah you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíói Kringlunni.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stup.is. KKÍ.
6: Ekki hugmynd.

0: verður of seint.
1: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla góðu.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, boy.
1: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
3: Þetta

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I
3: want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum

einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: betra líf. World class.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: gamlar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Góðan daginn, klukkan sjö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan Atlantshafsbandalagsins og að Bandaríkin virði niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Piggott, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þar segir jafnframt að Bandaríkin hlakki til að styrkja samstarfi Ísland á öllum sviðum og vinna áfram að sameiginlegri framtíðarsýn frið og velmegun. Íranir hafa svara fyrir árásir bandaríkjamanna á skotflaugapalla á Larak-eyju í gær með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kvikna hafi í olíuflutningaskipi á Hormúsundi eftir að skipi lenti á tveimur tundurduflum. Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að Bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak-eyju með drónum og að minnstakosti einn þeirra hefði verið skotið niður. Yfirvöld sögðu hermenn og nokkra almenna borgar hafa fallið í árásunum. Að ræða fyrstu árásir Bandaríkjanna á svæðinu síðan í júlí. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti færslu á Truth Social skömmu síðar þar sem myndskeiði virðist sína árás á Kargeyju en myndskeiðið virtist vera búið til að gerfi greind. Hvorki Hvíta húsið né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum hvort árás sé yfirvofandi. Formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi mættust í silfrinu á Rúfi gærkvöldi þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar voru ræddar. Guðrún Hafsteinsdóttir formaði Sjálfstæðisflokksins sakaði valkyrjurnar þrjár formenn stjórnarflokkana að koma með eftir á skýringar. Bæði varðar niðurstöður kosninganna sem og tilgang þeirra. Þá skoraði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins að sína samstöðu með EES-samningnum með því að flytja tillögu á þingi bókun 35 sem varða lagasetningu EES-laga hér á landi. Þá hugmynd tók Sigmund Davíð ekki vel í en Þorgerður sagði jafnframt að framundan væri ferri til Kína og Kanada til að herða hagsmunagæslu Íslands gagnvart erlendum ríkjum. Fjöldi saknar á látina eftir hamfaraflóðin í Nepal í síðustu viku heldur áfram að stíga. Rúmlega 4200 manns saknað og yfir 900 manns eru látnir. Þá einn látin og 15 saknað eftir skyndiflóð í Miklagljúfurs þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Unnið er að því að rekja ferðir fólks á svæðinu og standa viðbragðsaðgerðir yfir. En rúmlega 60 manns voru fluttir á brott á svæðinu með þyrlum. Miklagljúfurs þjóðgarðurinn fjórði mest heimsótti þjóðgarður í Bandaríkjunum en hann heimsótti 4.5 milljón gesta á síðasta ári. Og þá skulum við líta til veðurs en í dag verða austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Skýjað verður með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg á 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stig að deginum. Við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurhauna.is.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
9: Hvernig hljóma rafbíl? BL
10: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
12: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
13: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Welcome and namaste.
7: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmáms og handriðsöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
7: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the heart of the teacher. I'm here, yeah, you.
7: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
9: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
14: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Eistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Eistlan skeifinni 8 og eistlan.is.
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
17: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
18: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á dix.is.
19: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
20: Taktu þér Koffein Free. Ný Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
21: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðu þið með það.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Langar þið að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
10: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.

0: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
8: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bílaleigu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkunin er fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað er afturvirt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðina geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota farið svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Nánar má lesa málið á Vísi. Íranir hafa svarað fyrir árásir bandaríkjamanna og skotflaugapalla á Larak eyju í gær með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kvikna hafi í olíuflutningaskipi á Hormúsundi eftir að skipi lenti á tveimur tundurduflum. Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak eyju með drónum og að minnsta kosti einn þeirra hefði verið skotið niður. Yfir völsöfðu nokkra hermenn og almenna borgara hafa fallið í árásunum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, birti færslu á Truth Social skömmu síðar þar sem myndskeið virtist sína árás á Karg-eyju. Myndskeiði virðist vera búið til af gervigreind. Hvorki Hvíta húsi né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum hvort árás sé yfirvofandi. Formenn stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi mættust í Silfrinu á Rúfi gærkvöldi þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðsluna voru ræddar. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokks, sakaði valkyrjurnar þrjár formenn stjórnarflokkana að koma með eftiráskýringar bæði er varðar niðurstöður kosninganna sem á tilgang þeirra. Þá skoraði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á Sigmund Davíð Gunnlaugsson formað Miðflokksins að sína samstöðu með EES-samningnum með því að flytja tillögu á þingi bókun 35 sem varðar lagasetningu EES-laga hér á landi. Þá sagði Þorgerður jafnframt að framundan væru ferði til Kína og Kanada til að herða hagsmunagæslu Íslands gagnvart erlendum ríkjum. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá er meira en 4000 mann sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er tala látina nú komin yfir 900 sem er umtalsvert meira en áður var talið. Þá er rúmlega 4200 mann sakna og þar af eru yfir 3600 nepalski ríkisborgarar en tæplega 600 erlendis. Á meðal þeirra sem saknaðir eru nærri 1000 starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störð þegar flóðin féllu, en talið er að margir séu fastir í göngum virkjunarinnar og reynir björguna fólk nú að komast inn í göngin. Jafnframt greinir BBC frá því að unni sé að því að bera kennsl á látna og eru tekin DNA-sýni sem síðan verða borin saman við sínu úr fjölskyldum meðlumum. Nærri 200 manns voru bornir til grafar í Nepal í gær og til stendur að jarðsetja 70 til viðbótar í dag. Bandarísk stjórnvöld segja Ísland áfram mikilvægan bandamann innan Atlasafsbandalagsins og að Bandaríkin virði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Thomas Piggott, talsmanns fyrir hönd bandaríska utanríkismálaráðuneytisins. Þar segir jafnframt að Bandaríkin hlakki til að styrkja samstarf Ísland á öllum sviðum og vinna áfram að sameiginlegri framtíðarsýn frið og velmegun. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptaglugginn lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullirðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til liðs við Lazio. Samkvæmt blaðamanninu Matteo Moretto er nú unnið að því að vinna samkomulagi sem allir aðilar getur sætt sig við. En þá heldur Bologna í vonuna að fá Albert en félagið ekki sagt hans fyrsta val. Og í kvöld mætir íslenska karlalandsliðið í körfubolta Tyrkjum í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland í fimmta sæti riðilsins en þrjú lið fá sæti á HM. Ísland í 44. sæti styrkleikalista FIBA en Tyrkland í 11. sæti. En þegar liðin mættust í febrúar á síðasta ári vann Ísland 12 stiga sigur og tryggði sér leið sæti á Evrópumótinu. Og þá skulum við líta til veðus en í dag verða austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Skýjað verður með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg á 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stig að deginum. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem að helsa hér á Gullbylgjunni á 31. ágúst og loka dagur ágústmánaður á september framöndan og það er stutt í haustinni. Við ætlum að njóta á meðan það varir að sjálfsögðum. Við verðum samferða hér til klukkan 11.

0: alveg sorglegt, hann var rétt 17 ára gamall, hann reyndi síðan alveg þegar ég lést í flugslysi og hann var nýbúinn að slá í gegn með lögum eins og La Bamba og einnig þessu, laginu Come on, let's go.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
4: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
11: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Taxfrí veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

Já, það er búið að vera jazzhátíð á Íslandi og þá er alltaf gaman að hlusta á góðan jazz og þetta eru stuðmenn, það jafnast ekkert á við jazz. Þá förum við aðeins aftar í tíma, þó ekki mikill. Við erum að heyra hennast í hljómsveitinni Blondie.

0: Þetta er titillag fimmtu sóloplötu hans Paul McCartney sem kom út í október árið 1983 og heitir Pipes of Peace.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Þrír vinir, eitt fyrtu samali og Helgi sem fer algjörlega úr
7: böndunum.
6: Klassefestin, vinir að eilífu. Væntaleg í Smára Bíó 3. september.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
14: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
15: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
20: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
21: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
22: Rennurhreinsun. Glersýn.
23: Hádegisstílbót. El Gringo. Suðurlandsbraut.

Já, fallegur skólakór hann með Supertramp, It's Raining Again. En við erum ekki að fara að kalla á regnið. Það er bara ágætis veður á landinu næstu daga. Hægt og hægir vindar og bara ágætis veður verði að segja. En ég minn ykkur það, það koma fréttir á slaginu klukkan 9.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
10: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
11: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
13: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
14: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
15: Allir borð. Gæludýralestin er ævintýraleg teikniminn fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
16: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
17: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
18: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
21: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með 1. september 2026. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út á Sýn í kvöld. Jafnframt verður hætt framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag, en þetta var tilkynnt nú rétt í þessu. Ákvörðunin er sögð tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beita auknum krafti að fréttaþjónustu og Vísu og Bylgjunni og leggja áherslu að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Í tilkynningu Sýna segir að fréttastofa Sýnar muni áfram sinna fréttaþjónustu á fagmennsku og þróa miðlum frétta í takt við breytta neysluvenja landsmanna. Nánar málið á Vísi. Bílalegu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkunin er fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað er afturvirt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota farið svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Nánari máli á Vísi. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir undarlegt að hún sé ekki partur af samtali stjórnvalda, atvinnurekanda og verkalýðsforystu við bröfi verðbólgu og brostnum forsendum kjarasamninga. Það séu ekki lýðræðisleg vinnubrögð að halda henni utan samtalsins og hún vonist til þess að vera tekin inn í það samtali í vikunni áður en mögulegar aðgerðir verið kynntar. Sólveig Anna segir Eflingu hafa lagt fram 3 kröfur til að bregðast við efnahags ástandinu, brostnum forsendum kjarasamninga og verðbólgu og enginn þeirra sé verðbólgu hvetjandi. Sólveig Anna fór yfir þessi máli bítuna á bylgjunni í morgun. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá er meira en 4000 manns sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er tala látina nú komin yfir 900 sem er umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem sakna eru nærri 1000 starfsmenn vassaflsvirkjana sem voru við störf þegar flóðin fjallu. En tala er að margir séu fastir í göngum virkjanana og reynir björgunarfólk nú að komast inn í göngin. Jafnfram greinir BBC frá því að unni sig að því að bera kennsla á látna og eru tekin DNA-sýni úr þeim sem finnast látnir sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldumælum seinna meir. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptin lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullyrðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til liðs við Lazio. Samkvæmt blaðamanninum Matteo Moretto er nú unnið að því að vinna samkomulag sem allir aðilar geta sætt sig við og þá heldur Bologna í vonina að fá Albert en félagið er ekki sagt hans fyrsta val. Frétti vera næst lestan á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

Takk hérna fyrir þetta að fréttastofa sín og við höldum þá frá með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10.31. ágúst í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og við ætlum að vera samfara hér til klukkan 11. Ég ætla að byrja 10. klukkutífann í dag með hljómsveitinni Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Þetta eru Boy George og félagur hljómsveitar Culture Club og eitt af þeir fyrsta sem að þeir sendu frá sér á sínum tíma Do you really want to hurt me? Framöndunum skilja bóð, svo býða Cat Stevens, John Farnham og Magnús Þór Sigmundsson svo förum við í lag dagsins í dag
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið
4: Taksfrí veisla húsgagnahallarinnar hafin Fullt af nýjum og spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís. Fjöllum fjármál.
1: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
0: Danker, Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
6: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðu þið með það.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 31. ágúst í dag og við ætlum að fara til ársins 1953 eða til baka 73 ár því að í dag fagnar 73 ára afmæli Olga Guðrún Árnadóttir. Hún hafði séð barnatíma í Ríkisútvarpinu á sínum tíma og þá kornunga aldri. Þá og það var það Ólafur Haukur Símonarson sem fékk hana til þess að syngja lög á barnaplötuna Eninga meninga. Eninga meninga er löngu orðin sígild í hjörtum Íslendinga en það þekkja allir ryksugulagið. Ég heyri svo vel það vantar spýtur og auðvitað titilagið Eninga meninga. En hún hefur einnig sent frá sér plötunar Babidi Bú og Kvöldfréttir. Olga Guðrún er líka feiki góður rithöfundur og hefur fengið mörg velun fyrir bækur sínar. Þannig að henn er til Marte listalagt en hún kom fram á tónleikum árið 2002 í tilefnis Dóra Amalís hjá Ólafi Hauki Símonarsinni. En hún hefur ekki komið fram opinberlega eftir þetta, eftir því sem ég best veit. En Olga Guðrún, við hér á Gullbylgjunni sendu þér okkar bestu Amalís kveðjur í tilefni dagsins og lagdagsins hjá mér í dag er að finna af plötunni Eninga meninga og það er lagið Ryksugan á fullu.

0: Alltaf góður hann Elton John, lagið Rocket Man og það nú oft hannig þegar hann kemur inn á hótel og að panta hótelherbyggi þá notar hann eft og yðurlega þetta nafnu Rocket Man.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
4: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2000

0: Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi

Dr. Ruf hér á Guldbylginu og lagið When You're In Love With A Beautiful Woman. Alltaf afskaplega vinsælir þessir drengir og líka bara opbóðslega vinsælir með að íslensku þjóðarinnar. En klukkanum að það þá fór mínútur í tíu, það líður um tíu í þrættum og fram að fréttum er að hljómsveitinni

0: Bylgjan.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Þarft að taka þér koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Hvernig hljómar botlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

Sýn hefur ákveð ásækið klukkan 10 Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum Síðasti sjónvarpsfréttatími verður sendur út í kvöld og sýn en þetta kemur fram í tilkynningu frá forstjóra fyrirtækisins Jafnframt verður hætt framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag Í tilkynningu sem send var starfsfólki kom fram að ákvörðunni myndi hafa í för með sér fækkun starfa. Ákvörðunni svo tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn muni því beina auknum krafta fréttaþjónustu á vísi og bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni mikil. Alvarlegt bílslys varð á Krísivíkurvegi við Bláfjallavegi nótt. Lögregla hefur ekki vilja veita upplýsingar slysi en boðar tilkynningu í dag. Ríkisútvarpið fékk staðfest hjá lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hefði orðið en Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki veita neinar upplýsingar slysi þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun. Hann sagði að lögregla myndi senda frá sér tilkynningu slysi síðar í dag. Slökkulið á höfuðborgarsvæðinu vísaði fyrirspurnum slys á þessum slóðum á lögreglu. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá meira en 4000 mann sakna eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem saknaðir eru nærri 1000 starfsmenn vatnsafls virkjana sem voru við störf þegar flóðin féllu en talið að margir séu fastir í göngum virkjana ná reyni björgunarfólk nú að komast inn í göngin. Jafnframt greinir BBC frá því að unni sig að því að bera kennsla á látna og eru tekin DNA sýni úr þeim sem finnast látnir sem síðan verða borin saman við sýni úr fjölskyldumeðlum seinna meir. Nærri 200 manns voru borni til grafar í Nepal í gær og tilstendur að jarðsetja 70 til viðbótar í dag. Landsliðsmaðurinn í knattspyrnu Albert Guðmundsson virðist vera á leið frá ítalska félaginu Fiorentina áður en félagaskiptaglugginn lokar á Ítalíu á þriðjudagskvöld. Þetta fullyrðir ítalsku blaðamaður og segir að Albert sé opinn fyrir því að ganga til leiðs í Lazio. Samkvæmt blaðamaðurinnu Matteo Moretto er nú unnið að því að vinna samkomulagi sem allir aðilar geta sætt sig við. En þá heldur Bologna í vonina að fá Albert en félagið er ekki sagt hans fyrsta val. Bílalegu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa borist rukkun fyrir afturvirkan virðisaukaskatt frá ríkisskattstjóra. Rukkunin fyrir virðisaukaskatt af vátryggingum sem fyrirtækin selja viðskiptavinum sínum aukalega þegar bíll er leigður. Rukkað er afturvirt fyrir árin 2024 og 2025 með vöxtum og vaxtavöxtum. Lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 milljóna og lýsi því hvernig rukkunin hafi komið sem þrumár heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota fari svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Fréttir vera næst sagðar á bylginu klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, fréttastofa, og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylginni. Klukkan farin að ganga 11, mánudagur í dag, 31. ágúst, lokadagur ágústmánaðar. Já, já, alveg ótrúlega hvað þessi tími æðir alveg hreint áfram.

0: Takk fyrir það, æg og Tina Turner á meðan allir ekki lindi og rosalega vinsælt lag með þeim sem að heitir Proud to Mary.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
6: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is
7: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
8: Hádegis tilboð, heilsuvagnin í Laugardal.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
11: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

Paradise og Tragedy og það er svo gamla að segja frá því sprengingarnar í þessu lagi voru bara búna til með því að þeir blésu í lóana á sér stákanir þeir svona, já, settu hendurnar saman og blésu í lóana og opnuðu svo og úr varð smá sprenging sem var svo, svona fiffur til í hljóðverin Þannig á að nota hljóðverin hans á sögum Haldum áfram, næst það hljónsveitin Heart

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kolumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Hádegistilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.

Þetta er mitt sjúr fórsparki sveitarinnar Ultravox en hér hann einn síns liðs lagið If I Was og mitt sjúr er náttúrulega annar tvekja sem kom að að lagið veit tónleikunum á sínum tíma og hinn var að sjálfsögðu Bob Geldof. Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag, ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér á eftir klukkan 1 og verðum með ykkur til klukkan 4. Ég segi takk í dag, við heyrum svo aftur á morgun.

0: allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
6: Beintflug með Aventura til Porto í október. Njóttu fegurstu borgar Evrópu. Hér finnur þú glæsileg hótel, frábæra veitingastaði, sumarveður í október og lægsta verðlag í Evrópu. Helgaferð frá aðeins 89.900 krónum. Bókaðu núna og tryggðu þér síðustu sætin í haust. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
8: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
13: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu á reynsluaktu. X-Bang.
14: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með morgundeginum. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld á Sýn en þetta kemur fram í tilkynningu frá forstjóra fyrirtækisins. Jafnframt verður framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag hætt en í tilkynningu sem send var starfsfólki kom fram að ákvörðunin myndi hafa í för með sér fækkun starfa, einkum meðal starfsfólk sem kemur að frétta framleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Ákvörðunin er svo tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn muni því beita auknum krafti að frétta þjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Skráðu sjávarútvegsfélögin 3 hafa lækkað í fyrstu viðskiptum í Kauphöllinni eftir niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Gengi hlutabréfa í síldarvinnslunni hefur lækkað 2,38% eða mest allra félaga í Kauphöllinni. Gengi bréms hefur lækkað næst mest 1,87% og athygli vekur að það hefur gerst í veltu upp á 200 milljónir króna sem margfalt meira en daglegt meðaltal veltu bréfa í brími. Þá hefur gengi bréfa í Ísfélaginu sömuleiðis lækkað en ívið minna 1,16%. Alvarlegt bílslys varð á Krísuvíkurvegi við Bláfjallavegi nótt en lögregla hefur ekki vilja veita neinar upplýsingar slysið. Ríkisútvarpið fékk staðfesti á lögreglufulltrúa í Hafnarfirði að alvarlegt slys hefði orðið en Sævar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki veita neinar upplýsingar slysið sem fréttastofa náði tali af honum í morgun en sagði að lögregla myndi senda frá sér tilkynningu slysið síðar í dag. Tala látina í Nepal hækkar sífellt og þá meira en 4.000 mann saknað eftir hamfaraflóðin í síðustu viku. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu tala látina nú komin yfir 900 sem umtalsvert meira en áður var talið. Á meðal þeirra sem saknað eru nærri 1.000 starfsmenn vassaflsvirkjana sem voru við störð þegar flóðin féllu. En talið að margir séu fastir í göngum virkjana og reynir björgunan fólk nú að komast inn í göngin. Þá hafa yfirvöld í Kína staðfest örfá dauðsföll í Tíbet vegna flóðbylgjunar og aurskriðana í síðustu viku. Hundraða er enn sakna en erfitt er að komast að bænum sem varð hvað verst úti á svæðinu. Það er bærin Gyrong sem lá á landamærum Nepal og Tíbet. Sá bær er svo gott sem horfin ef marka má fréttaklippur af vettvangi og myndefni frá því þegar flóðbylgjan skall á bænum. Fréttið verða nassagðar hér á bylgjunni í hátíðinu á slæginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Körfubílaleiga. Glersýn. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Nú heilsu veisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
11: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Breaks over, pásan búin.
17: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Hádegisstilboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn.

Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Síðasti kvöldfréttatími sínar verður í kvöld en ákveðið hefur verið að leggja niður kvöldfréttir. Ráðherra segir ákvörðunina áfall. Utanríkismálanefnd fundaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í morgun. Við verðum í beinni frá Alþingi. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir hagkerfi vaxa hægt og ekki skulu lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu. Innviða uppbygging við Háafoss er í undirbúningi en ferðamönnum við fossinn hefur fjölgað gríðarlega síðustu misseri. Íslenska landsliði korfubolta mæti Tyrkjum í undankeppni HM í Laugardalshöll í kvöld og er búist við fullu húsi. Austan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari, skýja með köflum og stöku skúrir. Komið í sæl, það er komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Logi Einarsson menningar og nýsköpunar á þeirra segir áfall að heyra kvöldfréttir sínar verði lagða niður en síðasti sjónvarpsfréttatíminn fyrir loftið í kvöld eftir tæplega 40 ára sögu. Oddur Ævar.
1: Greint var frá því morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður því sendur út í kvöld á Sýn og hafa breytingarnar í för með sér uppsagnir að þér segir í tilkynningu til kauphallar. Fyrsti sjónvarpsfréttatími Sýnar þá stöða 2 fór í loftið þann 9. október árið 1986 fyrir tæpum 40 árum. Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar á þeirra, segir fregnirnar dapurlegar.
2: Nei, þetta eru þetta fyrst og fremst bara með dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum, reitstyrum fjölmiðlum að halda. Bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í hérna veröldinni með upplýsingar óreiðu, með misvísandi skilabúðum. Þannig að þetta er sorglegt.
1: Ljósi að áfram verið haldið úti öflugri fréttamiðlunni gegnum Vísi og á Bylgjunni. Logi segir þetta hluta af stærri þróun, en í nóvember síðastliðnum var greint frá því að kvöldfréttir sínar eruðu ekki lengur sendar út helgar. Hvernig var stjórnvöld brugðist því í millitíðinni?
2: Já, fyrst þurfum að halda því til haga þetta er auðvitað margra ára þróun og það hefði auðvitað miklu fyrir þurft að breyðast við henni stjórnvöld hafi auðvitað engi tæki önnur heldur hún að breyðast við með almennum hætti og við erum með fjármagnaða aðgerðaáætlun sem að lúta að viðbúta stuðningi vegna almanna þjónustu fjölmiðla við erum að fara að veita hluta af auðlýsingatekjum RÚV til annarra fjölmiðla.
1: Ekki sé hægt að bregðast við einstökum fréttum með beinum hætti heldur almennum aðgerðum. Logi segir stjórnvöld munu fylgjast með stöðunni.
2: Við munum auðvitað gera meira en það. Við munum auðvitað ræða við þessa aðila alla og halda áfram að eiga gott samtal við fjölmiðla og auðvitað erum við opin fyrir hugmyndum sem að geta komið upp og það eru þetta okkar hlutverk að vera í samtali þannig að við munum vera á tánum á næstunni.
1: Segir Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar á þeirra.
0: Fundur utanríkismálanefndar Alþingis hófst klukkan 10 í morgun en á dagskrá fundarins var niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi viðræður við ESB á laugardaginn. Fundinum lauk nú á 12. tímanum og Berghildur Erla stödd í húsakinnum Alþingis. Berghildur, hvað vitum við meira efni fundarins?
3: Já. Það var þannig að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra boðaði til fundarins eftir að úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar voru ljós þar sem meiri hluti Íslendinga hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þorgerður sagði í viðtali við mig eftir fundin að það hefði verið farið yfir það sem er framundan og vísaði þar til breyttrar heimsmyndar í alþjóðakerfinu. Fram hefur komið krafa frá fulltrúum stjórnarandstöðunnar að fyrri umsókn aðild Íslands að Evrópusambandinu verði að fullu dregin tilbaka, það var til umræðu og svo var bókun 35 til umræðu en tekist hefur verið á hana á Alþingi. Í stuttumáli og ofur innfölduðu máli þýðir þessi bókun 35 að EES-reglu sem hafa verið innleitar á Íslandi trompi íslensk lög ef þrekast á. Við skulum heyra hvað Þorgerður sagði þessa bókun 35 og svo heyrum við í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni flokksins sem er alfarið á móti þessari 35 bókun.
4: Fyrst vil ég segja var þetta fundi núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta var, voru samræður og upplýsingar sem að ég var að miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það er alveg ljóst að, að ég mun koma með hana núna strax í þingi, þinginu núna í haust. Ég tel að, að það hljóta að vera samhljómur í því að, að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið þá eru aðri sem taka ákvarðanir fyrir okkur í þessu máli og, og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
5: Það er náttúrulega með stökustu ólíkindum ef að ráðurinn ætti að láta verða því. Ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýri, mjög skýri í því ljósi að, að menn vildi ekki einu sinni fara í sko, viðræður að gefa eftir að fullveldinu. Ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum. Það væri, væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.
0: Já, þarna heyrðum við Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og þar áður í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Alvarlegt bílslys varð á Krýsuvíkur vegi í nótt. Sævar Guðmundsson aðal varðstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita neinar upplýsingar slysi þegar fréttastofa náði tali af honum í morgun, en sagði að tilkynningin yrði send út síðar í dag. Lögregla hefur verið við störf á vettvangi slyssins í morgun, en það varð á Krýsuvíkur vegi við Bláfjallaveg. Ekki er ástæða til að lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu og öðrum ársfjórðungi að mati aðalhagfræðings Íslandsbanka. Þegar horft sé á fyrir helming ársins sé hagkerfið enn að vaxa hægt. Fjárfesting í gagnaverum vegið þungt og muni skila auknum útflutningstekjum. Birgir Olgeirsson.
6: Landsframleiðsla dróst saman 1,1% að raunverði á öðrum ársfjórðungi miðað við sama tíma í fyrra. Samdrátturinn var 3% frá fyrsta ársfjórðungi þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarsveiflum. Fyrstu 6 mánuði ársins jókst landsframleiðslan hins vegar 1,3%. Jón Bjarki Bettsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir ársfjórðungstölur sveiflukenndar.
7: Í svona kvikum tölum og sveiflukenndum eins og þjóðarsveiflingar eru ársfjórðungsgrunni á kastofunni, þá er, er það gagnlega að horfa á fyrri helming ársins í heild og, og hann lítur ekkert sérlega illa út.
6: Segir Jón Bjarki Bettsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Samdrátturinn skýrist fyrst og fremst af vöru útflutningi. Bilun í álverun og Grundartanga hafði áhrif fram á mitt ár. Þá gæti enn áhrifa af lokun PCC og framleiðslu samdrætti í kísilmálmverksmiðunni á Grundartanga. Minna var einnig flutt af sjávarafurðum. Hagstæð verðþróun hefur þó haldið tekjunum uppi þótt færri tonn fari úr landi. Halli á vöru og þjónustu viðskiptum nam tæpum 88 milljörðum króna á ársfjórðungnum og jókstum tæpa 22 milljörða milli ára. Vöruviðskiptin ein og sér drógu hagvöxt niður 2,9%. Á sama tíma jukust þjóðarútgjöld 1,6%, einkaneysla 0,8% og fjármunamyndun 5,7%. Þar vó fjárfesting í gagnaverum þungt.
7: Í innflutningstölum þá er innflutningur tengdur fjárfestingu alltaf minna áhyggjuefni heldur en neyslu tengdur innflutningur ef að innflutningur áhyggjuefni yfir höfuð. Og sérilagi þegar við erum að flytja inn fjárfestingarvöru til að afla útflutningstekna þá erum að tala meira um tilfærslu milli tímabila.
6: Segir Jón Bjarki Bettsson. Gagnaverði skila nú þegar töluvert meiri útflutningstekjum en fyrir nokkrum misserum og Jón Bjarki telur að þær aukist áfram. Íslandsbanki spáði í júní 1,3% hagvexti á árinu og breyta nýju tölurnar ekki þeirri sín.
7: En sem áður sýnist okkur að, að niðurstaðan fyrir árið heilt verði hægur vöxtur. Þetta er hægkerfi sem er að kólna jafnt og því en það er ekki kreppa.
6: Segir Jón Bjarki Bettsson.
0: Ríkisútvarpið réðst í hagræðingaraðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eriksson útvarpsstjóri segir að bæði verði gripið til beinna uppsagna og láti hjá líða að ráða í störf sem losna, meðal annars þegar að starfsfólk hættir vegna aldurs. Rekstur allra deilda ríkisútvarpsins er nú til skoðunar en Stefán segir háa verðbólgu hafa aukið kostnað á sama tíma og tekjur af þjónustu og auglýsingum hafi dregist saman. Fækkun starfsfólks munu óhjákvæmilega hafa áhrif á starfsemina en ríkisútvarpið munu þó áfram sinna hlutverki sínu eins vel og kostur er. Undirbúningur vegna innviða uppbyggingar við Háafoss stendur nú yfir en og er vonast til að framkvæmdir geti hafist í vor. Ferðamönnum við fossin hefur fjölgað eftir að hann var sýndur í einum vinsælasta sjónvarpsþætti heims og segir sviðstjóri að slíkum fjöllun geti mjög snögglega komið földum perlum á kortið. Þrjú alvarleg slys hafa orðið við Háafoss á þessu ári. Þar af eitt banaslys þegar erlendur ferðamaður fannst látinn við fossin eftir að hans hafði verið leitað í nokkra daga. Að sögn sviðstjóra landvörslu sviðs hjá Náttúruverndarstofnun er framundan innviða uppbygging en undirbúningur þeirrar uppbyggingar hófst fyrir nokkrum árum.
8: Núna eru bara einfaldir innviðir þarna svona bönd og góði stígar og svona afmörkun, hérna afmörkun göngu leiða. En fyrir þau að vera að gera þarna útsýnispall og afmarka ennþá meira svona svæði fyrir ferðamenn.
0: Segir Inga Dóra Hrólfsdóttir frá Náttúruverndarstofnun. Hún segir að fjármagn til framkvæmda hafi fengist úr sjóði sem ætlaður sé til uppbygginga á svæðum sem þessum og gerir ráð fyrir að meira fé fylgi þegar hönnun og berggreiningu sé lokið. Vonir standa til að framkvæmdir geti hafist í vor. Eru öryggi tryggt á svæðun eins og staðan
8: er
0: núna?
8: Fólk hérna er alveg leitt. Það er alveg afmörkun, það eru bönd og það er varúðarskilti en við vitum alltaf að fólk fer bara það sem það vill fara og það er engin girðing sem að heftir það sko.
0: Í loka þætti sjónvarpsþáttana Stranger Things sem sýndur var í febrúar var skot af einni af aðal persónum þáttana við Háafoss. Í kjölfarið hefur ferðamönnum fjölgað mikið sem heimsækja svæðið.
8: Þetta bara sýnir líka sko breytta mynd var þetta það hvernig sem þættir eða bíómyndir eða áhrifavaldar koma stöðum á kortið sem að hafa verið fáfarnir eða einhverja faldar perlur og hérna þetta gerst svo snöggt að það er kannski ekki náttúrulega eins og þessi tilviki ekki komnir innviðir til að taka móti fólki og þetta eru fleiri staðir sem að þetta á við.
0: Segir Inga Dóra Hrólfsdóttir, sviðstjóri landvörslu sviðs hjá Náttúruverndarstofnun. Og þá færum okkur yfir í íþróttirnar, Stefán Oddi Pálsson er hingað mættur. Það er landsleikur í kvöld, Ísland-Tyrkland í undankeppni HM í körfubolta.
9: Já, aðlandslið Karla tekur á móti Tyrkjum í Laugardalshöllinni í kvöld. Þetta er næsti leikur liðsins í undankeppni HM sem fer fram í Katar 2027. Svo Íslendingar þeir töpuðu fyrir Serbum á föstudagskvöldi með 29 stigum, voru lengi vel inn í þeim leik, en Serbía er náttúrulega eitt besta landslið heims og Nikola Jokić af mörgum talin er besti körfuboltamaður í heiminum, er í serbneska liðinu og spilaði á föstudagskvöldi. Leikurinn í kvöld er klukkan 19:30. Tyrkir eru náttúrulega einnig með frábært landslið en íslenska lið hefur áður unni Tyrki, þeir gerðu það á síðasta árið þeir komu sér inn á Eurobasket sáleiku fór reyndar fram hávetur og allir NBA kallarnir ekki með Tyrkjum í þeim leik, þeir eru aftur á móti með í kvöld og þetta verður mjög erfitt verkefni.
0: Alvöru verkefni svo sannarlega besta deildin í gær það er svona deildakeppnin að fara að klárast.
9: Já, það er náttúrulega styttist í landsleikjapásu sem er mjög löng og nú eru liðin að reyna að frista þess að vera í top 6 sætunum og þeir sem eru svona alveg við sko hérna mörkin eru náttúrulega bara í raun og veru komnir í fallbaráttu eða þeir náðu ekki top 6 sætunum. Það er einn leikur í kvöld, það er Breiðablik Stjarnan, svona grannaslagur. Káamenn þeir náðu ekki að vinna fram eftir að hafa verið 2-1 undir, þá náðu framarandir að jafna í 2-2 og þeir eru þar alvegandi áfram í fallsæti eftir leiki í gærdagsins. FH-ingar unnu Keflvíkinga 2-1, frábær sigur hjá þeim og Valur gerði jafntefli við Skagamenn 2-2 á Hlíðarenda. Mjög athyglisverð úrslit, Fredrik Skram, hann fekk dæmdar á sig 8 sekúndur, markvörður Vals fyrir að voru lengi að taka markspyrnu undur lok leiksins. Skagamenn fengu hotspyrnu, þeir skoruðu reyndar ekki úr þeirri hotspyrnu en fengu síðan aðra hotspyrnu strax í kjörfarið. Baldvin Þór Bentsson jafnaði metin með skalla fyrir Skagamenn, rándýrt fyrir Valsmenn. Jónatan Ingi Jónsson, leikmaður Vals, hann skoraði ótrúlegt mark í gær, eiginlega í raun og veru beint úr fyrirgjöf, en hann var ekki sáttur með það að mista niður í jafntefli.
10: Og ég hélt svo að þetta væri að við varum að ná sig við línuna þegar að þið fáum minna markspyrnu þegar að það eru ég tekið mínút eftir og Elías ákveður að dæma hotspyrnu þegar ég varst Freddi ekki vera búin að vera lengi og þetta var alls ekki lína sem var búin að vera allan leikinn. Árni Marinó var búin að taka svona 3 mínútur samtalsöruglega í markspyrnur og þeir tóku einna time out í fyrri hálfleik og ekki fyrir að setja út á það og svo er Freddi, ég veit í hvernig marga sekundur en það er ekki svona lengi og þeir fá hotspyrnu og auðvitað eigum við að klára og svo er náttúrulega getum við fara að benda okkur aðra en þegar að hlutinni ganga svona þá það til að þá bara refsa þegar þú færð færa á þig og við eigum náttúrulega bara að klára tekninguna, ég veit ekki ég veit ekki nákvæmlega hvað gerist en við fáum bara eitt stig og það er þessi skipti máli.
9: Svona það er þetta risa leikur á morgun, káringa taka á móti Víkingum 17.30 í Vesturbænum, ætla að kíkja á eftir í Frostaskjóli því að það er verið að útbúa sko palla, það er að leiðandi er búist við nokkur þúsund manns
0: á þann leik. Við elskum pallaleiki.
9: Já, og við ætlum að sjá það í sögulegum fréttatíma sínar í kvöld.
0: Akkurat, og svo er það náttúrulega enskiboltinn, önnur umferðin af staði um helgina og líkur í kvöld.
9: Já, Chelsea, þeir eru að vinna fyrstu tvoleikina 4-3 á móti Brighton og engin afgangur að því og sjömarka leikur þar. Manchester United vinnur Ipswich eftir að lenda 1-0 undir, unnu þann leik 5-2 og liði leik mjög vel á köflum sóknarlega. Svo er bara stór leikur í kvöld í ensku úrvalsdeildinni. Aston Villa tekur á móti Englandsmeisturum Arsenal.
0: Nákvæmlega, kæra þakki fyrir þetta Stefán Árni og þá færum okkur yfir í veðrið, veður horfur á landinu austan 5-10 metra við suðvesturströndina en annars hægari, skýja með köflum og stöku skúrir, norðaustlæg átt 3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif, hiti 7-13 stig að deginum, norðan 5-10 austast á morgun en annars hæg breytileg átt, víða bjart en síðdegis skúrir sunnalands, heldur kólandi austalands en annars svipaður hiti og veður horfur á höfuborgarsvæðinu norðaustan 3-8 metrar, skýja með köflum og þurft að kalla en hægviðri eða hafgóla og skúrir síðdegis bjart í kvöld og svalt hægviðri og létt skýjað á morgun en stöku síðdegis skúr, hiti 10-13 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg átt og rigning eða skúrir í flestum landshlutum, hægari vindur og dálítil væta í lok vikunnar og helgina. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Síðasti kvöldfréttatími sínar verður í kvöld en ákveðið hefur verið að leggja niður kvöldfréttir. Ráðherra segir ákvörðununa áfall. Utanríkismálanefnd fundaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í morgun. Við ræddum við utanríkismálaráðherra í beinni. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir hagkerfið vaxa hægt og ekki skuli lesa of mikið í samdrátt landsframleiðslu. Innviða uppbygging við Háafoss er í undirbúningi en ferðamönnum við fossinn hefur fjölgað gríðarlega síðustu misseri. Íslenska landsliðið í korfubolta mætir Tyrkjum í undankeppni HM í Laugardalshöllinni kvöld og er búist við fullu húsi. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verði sæl.

0: Óteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
9: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
10: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ég vildi bara benda

0: þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur. iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
2: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
3: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Gluggaþvottur. Glersýn. Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
12: Þessi gömlu góðu.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto, lifum vel.
4: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
7: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forblöndun hafin á skóta.is. Hekla.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Vel

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan á 909. Á þessum líka ljómandi fína mánudegi, það komin 30. og 1. ágúst. Þetta síðasti dagur þessa mánuðar og við ætlum að hafa það notalegt saman í tónlistinni þannig að daginn hér koma Tina Charles, The Birds, Paul Simon, Stevie Wonder og Billy Joel á þessum klukkutímanum. En við ætlum að byrja þetta á einu gömmu góðu frá strákunum í Toto. Þetta er Rosanna hér á Gullbylgjunni.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þetta eru Birds og ef ég fer rétt með þá er hér texti sem að sóttur er bara hreinlega í biblíuna Turn, turn, turn, heitir þessi lagið sem að halda áfram með Paul Simon Stevie Wonder og Billy Joel eftir stöðastund og svo kemur Elton John
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
4: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamburgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.

0: nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
3: Gullbylgjan.

eins Robert frá Billy Joel yes, á kuttbylginni lagið heitir The Longest Time það gaman að rifja þetta lag upp og hér koma síðan Tom Petty, Van Morrison og fleiri góðir eftir stuttastund Four Tops hér á leiðinni og The Police en hér að mættur Elton John og þetta Goodbye Yellow Brick Road

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Rennur hreinsun. Glersín. Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

Strength Darby, lægin heitir Sign Your Name á Guttbylgjur í 9.9. Þetta laga af þessari stóru plötans þeirri fyrstu sem að gerði allt vitlaust á sínum tíma og hann hækkaði nú mikið í áliti og þá kannski mest hjá sjálfum sér á sínum tíma áfram höldum við með YouTube eftir stundastund flýt út makkar hún sér næstir hér svo þetta er alltaf ég gott lag sem heitir You Make Lovin' Fun á Guttbylgjur í

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljaða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Fréttir á bylgjunni klukkan 2, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Greint var frá því morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá með morgun deginum 1. september. Þar með 40 ára sögu sjónvarpsfrétta Sýnar áður stöðvar 2 lokið en þær fóru í loftið fyrst 9. október árið 1986. Logi Einarsson menningar og nýsköpunar á þeirra segir fregnirnar dapurlegar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins er á svipuðum nótum.
8: Þetta eru þetta fyrst og fremst bara mjög dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum reitstýrðu fjölmiðlum að halda. Bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í hérna veröldinni með upplýsingar óreiðu, með misvísandi skilabúðum. Þannig að þetta er sorglegt.
9: Já, mér finnst þetta aflitt. Mér finnst þetta mjög daflegt að við erum að horfa upp á svona þrengra fjölmiðla umhverfi heldur en áður. Mér finnst þetta pínu daflegt ef ég að segja eins og er ekki síst núna á þeim tímum sem að við erum að upplifa mjög miklu upplýsinga óreiðu.
10: Já, ég mun bara án miðunin yfir þessu. Þetta er ekki gott fyrir líðræðslega umræðu á Íslandi að það verði bara eru ein sjónvarpsstöð eftir með fréttir ástand sem að við höfum ekki búið við hér í áratugi og ég hef ágjur af sér ýmsum ástæðum. Þetta mun auka enn á vald ríkisútvarpsins, þetta mun enn styrkja stöðu þegar gátt öllum hinum miðlunum og þar með setja þá í enn meiri vörn. Það er mjög margt við þetta sem veldum mér ágjum og mér finnst þetta afskaplega leiðilegt.
7: Sögðu þau Logi Einarsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ríkisútvarpið réðist í hagræðingar aðgerðir fyrir helgi sem hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri segir að bæði verið gripið til beinna uppsagna og láti hjá líða ráða í störf sem losna, meðal annars þegar starfsfólk hættir vegna aldurs. Alvarlegt bílslys varð á Krýsuvíkur vegi í nótt. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita neinar upplýsingar slysið þegar fréttastofa náði talavonum í morgun en sagði að tilkynning yrði send út slysið síðar í dag. Lögregla hefur verið við störf á vettvangi slysins í morgun en það varði á Krýsuvíku vegi við Bláfjallaveg. Við segjum frétti næst á bylgjunni klukkan 3 en þangað til á Vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, svo sannarlega er þetta gullbylgjan og klukkan farin að ganga þrjú. Já, þessum ykkur ljómandi fína mánudegi. Það er 31. ágúst, síðasti dagur mánuðarins og F.R. David er að gera þetta kláran. Vilhjálmur Vilhjálmsson sömuleiðis. Byrjum á Earth, Wind and Fire. Og hér

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson með þessa klassík, þessa perlu hér á Guttbylginni 909. Þegar klukkan er farin að ganga þrjú, Prefab Sprout er á liðinni, Michael McDonald og Queen.
1: Guttbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
5: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Kvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

Þetta er alltaf gott frá hljómsveitinni Queen, ja, plötunni Jazz frá 1978. Hér er Don't Stop Me Now, þetta frábæra lag. Og við ætlum að halda áfram að færa okkur aðeins en nær okkur í tíma eða til ásins 1984. Þá sendir hinn eina sanna Tina Turner frá sér plötuna Private Dancer. Titillagi þar eftir Mark Knopfler, en þetta var nú líka stærsti smellurinn

0: David Bowie og Young American hér á gullbylginni 909 og hér koma síðan Rod Stewart, Percy Sledge, Wham og Huey Lewis and the News eftir stuttastund og við heyrum í Supertramp
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka Aventura býður glæsilegar helgaferðir í haust til Porto, Budapest og Kraká í beinu flugi. Bókaðu núna og tryggðu þér 20.000 króna afslátt í helgaferðina í haust, meðan sætið eru laus. Þú nota kóðan bylgjan og tryggið þér afsláttin. Aðeins í bóði þessa viku í samvinnu við bylgjuna. Hringdu í síma 556 2000 eða bókaðu á aventura.is.
4: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
5: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Betlehem kynnir, vítringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vítringarnirþrýr.is
7: Við höfum verið til staðar frá kynnslóð til kynnslóðar í 40 ár. Guli meðin.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, hafnarferði og selvfræðingar.

Klukkan að nálgast þrjú á þessum ljómandi fína mánudegi. Það er 31. ágúst, síðasti dagur september mánaðar og hér koma Supertramp svona rétt áðurna klukkan slæðir þrjú og við fáum fréttis frá fréttastofunni. En áðurna því kemur lag sem að upphaflega átti að heita The Heart of Rock'n'Roll is in New Orleans. En síðan var bara titillinn stuttur. Borgar hitti tekið þarna aftan af og svona. Og þetta útkoman The Heart of Rock'n'Roll. Þetta Huey Lewis and the News á

0: kotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
1: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Fréttir á bylginu klukkan 3, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur veg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakan og tildrög slyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er ákveðin í að leggja fram bókun 35 nú á haustingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir með ólíkindum að það hafi verið ákveðið.
6: Fyrst vil ég segja að var þetta fundur núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta var, voru samræður og upplýsingar sem að ég var miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það er alveg ljóst að, að ég mun koma með hana núna strax í þinginu núna í haust. Ég tel að, að það hljóta að vera samhljómur í því að, að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið að þá eru aðri sem taka ákvarðanir fyrir okkur í þessu máli og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
7: Það er náttúrulega með stökustu ólíkindum ef að ráðurinn ætlar að láta verða því. Ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýri, mjög skýri í því ljósi að, að menn vildi ekki einu sinni fara í sko, viðræður að gefa eftir að fullveldinu. Ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB-reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum. Það væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.
5: Sögðu þó Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eftir fund utanríkismálanefndar á Alþingi í morgun. Greint hefur verið frá því að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsetningu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Fyrsti sjónvarpsfréttatími Sýnar, þá Stöðvar 2, fór í loftin þann 9. október árið 1986 fyrir tæpum 40 árum. Ríkisútvarpi riðist í hagræðingar aðgerði fyrir helgi sem að hafa áhrif á sem nemur 10-15 stöðugildum. Stefán Eiríksson útvarstjóri segir að bæði verði gripi til beinna uppsagna og láti hjálíða að ráða í störf sem losna meðal annars þegar starfsfólk hættir vegna aldurs. Landsframleiðsla dróð saman 1,1% á milli ára og öðrum ársfjórðingi samdráttur í vöruútflutningi, sérlega áli og sjávarafurðum skýrir samdráttin að mestu. Frétti næst á bylginu klukkan 4 áfram á Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Roy Orbison er að gera sig kláran, við heyrum í Bítlónum. Með titil kvikmyndar og plötu, við heyrum í Tears for Fears, T-Pá er á leiðinni. Phil Collins og Pálmi Gunnarsson á dagskráni og sömulegis Bruce Springsteen og Abba. Já, þessum klukkutímanum áðurna klukka slæðin fjögur. Við byrjum á sjá deginn og þetta er Smooth Operator.

0: það er alveg magna hvað þessi mynd er skemmtileg. Help frá Bítlunum. Lagið heitir það sama og bíómyndin og platan og allt saman. Eitt af þessum allra bestu frá þessum fyrirhluta ferilsbítlana sem var nú ekki langur en ákaflega gjöfull. Við ætlum að halda áfram með Tears for Fears, Leo Sayers og T-Pá. Hér koma Real Thing og fleiri góðir settir stuttast.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.

0: Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikari

0: þessu þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
1: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

T-Pá og lægin heitir China in your hand. Ég kom að séðan Phil Collins, Pálmi Gunnarsson og Bruce Springsteen eftir stuttastund. Þann flottir tónlistamenn hér framöndan en við byrjum hér á þessum hér. Þetta er hljónsettin The Real Thing. Þeirra langstæsti smellur heitir You to Me Are Everything.

0: kvöldbylginni. Lagið heitir Another Day in Paradise. Og hér koma síðan Pálmi Gunnarsson, Bruce Springsteen og Abba, það var hann langt líður, og Brian Adams.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Hýslan býður nú H2 standard dramagsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
7: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
11: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Áttu von á gestum? Vandaði svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Fréttir á bylginu klukkan 4, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur vegi nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrögslyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Virðisaukaskattur á bensín hækkar aftur á morgun úr 11% í 24% og þar með bensín verð. Virðisaukaskattur á bensín og dísil var í maí lækkaður úr 24% í 11% og útsumarið eða til 31. ágúst. Aðgerðin var hluti af aðgerðarpakka sem ríkisstjórnin tilkynnti apríl gegn verðbólgu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er ákveðin í að leggja fram bókun 35 nú á haustþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir með ólíkindum að það hafi verið ákveðið.
17: Fyrst vil ég segja var þetta fundur núna, þetta var ekki fundur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta voru samræður og upplýsingar sem að ég var miðla til þingmanna. Síðan var þetta bókun 35, það alveg ljóst að ég mun koma með hana núna strax í þinginu núna í haust. Ég tel að það hljóta að vera samhljómur í því að samþykja hana, við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið þá eru aðrir sem taka ákvarðanir fyrir okkur í þessu máli og meða við það sem að sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt að vilja raunverulega standa með EES-samningum.
18: Það er náttúrulega með stökustu ólíkindum ef er náttúrulega að láta verða því. Ef að viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu og hún er skýri, mjög skýri í því ljósi að menn vildi ekki einu sinni fara í sko viðræður að gefa eftir að fullveldinu. Ef að viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB-reglur og lög verði æðir í íslenskum lögum. Það væri fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.
16: Sögðu Þorgerður Katrín og Sigmundur Davíð eftir fund utanríkismálanefndar á Alþingi í morgun. Og Vladimir Putin óttast það að binda enda á stríði gegn Úkraínu án þess að ná fullum tökum á Donbass-svæðinu svo kallaða. Hann er sagður telja að hann yrði ráðun af dögum ef hann gerði það og þessi stað ætlar hann að leggja enn meira í stríðsreksturinn. Við segjum fréttir næst klukkan 5 áfram á Vísi.
0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Bílson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
11: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr IKEA og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger liti.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.

0: útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: Fréttir á bylginu klukkan 5, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkaveg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Slysið átti sér stað rétt sunna við gatnamót Krýsuvíkuvegar og leiðarendavegar. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Virðisaukaskattur á bensín hækkar aftur á morgun úr 11% í 24% og þar með bensínverðið. Virðisaukaskattur á bensín og dísil var í maí lækkaður úr 24% í 11% út sumarið eða til 31. ágúst samkvæmt tímabundinni heimild sem var gefin í lögum sem samþykkt voru á Alþingi. Aðgerðin var hluta af aðgerðarpakka sem ríkisstjórnin tilkynnti í apríl gegn verðbólgu. Greint var frá því morgun að Sýn hafi ákveðið að hætta framleiðslu og útsetningu sjónvarpsfrétta frá og með morgundeginum 1. september. Fyrsti sjónvarpstími Sýnar, þá stöðva 2, fór í lofti þann 9. október árið 1986 fyrir tæpum 40 árum.
1: Þetta eru þetta fyrst og fremst bara mjög dapurlega fréttir á sama tíma og við þurfum aldrei meira á fjölmiðlum, sterkum ritstýrðu fjölmiðlum að halda bara vegna þess hvernig þróun hefur verið í hérna veröldinni með upplýsingar óreiðu, með misvísandi skilaboðum.
2: Já, mér finnst þetta afleitt. Mér finnst þetta mjög dapurlegt að við erum að horfa upp á svona þrengra fjölmiðla umhverfi heldur en áður. Við erum að upplifa mjög miklu upplýsingar óreiðu. Þá þurfum við sjálfstæða upplifa fjölmiðla og ég vona að þessu verður bara beint í þá ákveðin farveg innan Sýnar af því að með Sýn þá höfum við haft feikilega öfluga fjölmiðla menn og blaðamenn sem hafa sínu starfi afar vel. Bara í lokið þá vil ég segja takk kæra fólk á Sýn, takk Sýn fyrir ykkar starf.
3: Já, ég er nú bara alveg minni með þessu. Þetta er ekki gott fyrir lýðræðslega umræðu á Íslandi að það verði bara ein sjónvarpsstöð eftir með fréttir ástand sem að við höfum ekki búið við hér í áratugi.
0: Sögðu þau Logi Einarsson, menningamálaráðherra, Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Við segjum fréttir næst klukkan 6 áfram á Vísi.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.

0: and namaste.
1: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Batmans og handriðsöfundum The Hangover.
0: Enchanté.
1: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
0: Hey, that's the hot new teacher. I'm here, yeah, you.
1: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóin kringlunni.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Nú eru taxfrí dagar af Tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
12: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
17: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast.
1: Já, nú er veisla.
2: Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Bílaleigu fyrirtæki hafa leitað til lögmanns eftir að hafa fengið rukkun frá ríkisskattstjóra. Kristinn Jónasson lögmaður segir að upphæðirnar geti skipt 100 miljóna og lýsir því hvernig rukkunin hafi komið eins og þruma úr heiðskýru lofti fyrir mörg fyrirtæki. Hann óttast að máli geti leitt til fjölda gjaldþrota fari svo að stjórnvöld haldi því til streitu. Tekju áætlun Laugardalslaugar, Sundhallar Reykjavíkur og Vesturbæjarlaugar er tæpum 40 miljónum króna undir áætlun. Afar mikil aðsókn er í eina laugina en illa gengur hjá hinu tveimur. Mögulega þarf að skerða enn meira aðgengi að Laugardalslaug. Þetta kemur fram í minnisblaði frá menningar og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og Arion banki segjum mun að hækka vexti sín á 50 dag. Hækkanirnar eru að mestu í takt við 0,25% stýrivaxta hækkun Seðlabankans en verðtryggðir fastir íbúðalóna vextir hækka 0,30% stig. Og hingað er komin Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu sínar. Það eru aldeilis tímamóti í dag, síðasti kvöldfréttatímin eftir 40 ára feril. Og hvað ætliði að hafa í síðasta tímanum?
12: Það er nema vonu og spyrja, Pepi. Þetta er stór dagur hjá okkur á fréttastofunni og við ætlum að kveðja með mjög flottum kvöldfréttatíma. Það er alltaf margir að pæla í þjóðaratkvæðagreiðslunni og næstu skrefum og næstu skref ríkisstjórnarinnar varðandi umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu liggja enn ekki fyrir. Við ætlum að heyra í utanríkisráðherra og líka forsætisráðherra og svo mætti formaður Sjálfstæðisflokksins til okkar í heimsókn og fer yfir kröfur stjórnarandstöðunnar. Við stöndum á tímamótum eins og ég sagði áðan, Herdís forstjóri okkar, hún er í viðtali hjá okkur og við ætlum líka að sýna brot úr sögu kvöldfrétta, stöða 2 og síðar sýnar og líta yfir farin veg. Svo sitja núna fulltrúar Vaffer og fagfélaga þess á fundi um mögulegar aðgerir þar sem að forsendur kjarasamninga eru brostnar og formaður Vaffer allar stíg út af fundinum og ræða við okkur í beinni útsendingu. Við ætlum líka fyrir beinni útsendingu með formanni neytendasamtakana. Það er ekki allir kannski búin að átta sig á þessu en bensínverð hækkar aftur á miðnætti þegar tímabundin lækkun á virðisaukaskatti rennur út. Kristján Már Unnarsson, hann er til dæmis nýkominn úr fréttaferð á Norðausturland. Hann ætlar að koma í myndver og segja okkur frá mikilli samgöngubót á Norðausturlandi. Við ætlum að kíkja til Akureyrar þar sem að skipa grunnur fauk á fjölda bíla Og við hittum líka Pólveri á 30-saldri sem hlaut flest atkvæði persónukjör í sveitarstjórnarkostningunum í Langanesbyggði vor. Þetta svona hetja úr samfélaginu. Og svo verðum við í sportinu, þar ætlum við að fjalla meðal annars sem bókalds brellu tíð í enska boltanum, félagaskiptaglugginn. Hann búin að vera opinn og nú er liðin að ganga frá sínum málum, búin að gera það og svo verðum við líka hittu fyrir stórleik KR og Víkings í fótboltanum hérna heima morgun og svo er að Lilja Katrín Gunnarsdóttir, hún verður með síðasta sögulegan Ísland í dag þátt þar sem hún kynnir sér námskeið þar sem foreldrum er kennt að vera leiðinlegir.
11: Vá, wow, takk kærlega fyrir þetta Tumi, fullur pakki af metnaði og skemmtilegheitum framundan. Það er þetta og margt fleira ásamtengdu rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðu er miða.
3: Taktu þér koffín frí. Ný Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Jæja, þá er það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
10: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: Ert þú vitringur? vitringarnir3.is.
16: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
17: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Ég fíla mig sem að reyti menn lína.
19: Vinirnir ætluðu bara að fagna 50 sammæli Níels. Klassifestin er springklægileg dönskammamynd í bandaklón. Væntaleg í Smárabíó 3. september.
20: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
6: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
8: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið er mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
13: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu miðin.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
12: Alip.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
7: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
8: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýr rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.900.000.

0: Hjólastóla drifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling.
5: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
8: Fjöllum fjármál.
9: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
10: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
11: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í Betra Baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
9: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
10: Viltu upplifa glæsileg 4- og 5-stjörnu hótel í fegurstu borgum Evrópu? Tryggðu þér síðustu sætin til Porto, Budapest eða Kraká í haust. Bókaðu með Aventura með beinu flugi til Split. Og hjá okkur farðu glæsilegasta úrvalið af frábærum hótelum. Helgaferð frá þess 99.900 krónur á glæsilegu hóteli. Bókaðu núna og tryggðu þér bestu hótelin. Hringdu í síma 556-2000 eða bókaðu á aventura.is.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu móður.
17: Bylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot yoga teacher.
5: I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
6: Betlehem kynnir Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrír.is.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
8: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Klassefesten.
11: Þessu góru, Nils.
10: Vínir að eilum.
12: Nils.
10: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
19: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
20: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: bóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
1: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So freeing.
8: Þetta er Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvelfingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosó.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
12: Ekki missa vítamíngleði í Hagkau. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkau.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
5: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
6: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Alvöru útsala múrbóðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni við.

0: súkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserie inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserie.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
7: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
8: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
9: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.

0: Glersín.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handrisöfundum The Hangover.
1: Enchanté.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úr stíð?
3: Hey, that's the hot little teacher.
4: Can I be a yeah, you?
2: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Gullbylgjan og nýju.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán. Ferðarskist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. november til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskist og eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.